Bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, bagare, b